kamwe malivenga saino dika kwana mona zuno no pokulo no nazuno unafugo na burono ku nitu senu mununu wamu kamwe watuba kwani yosenu manitu senu mumanu tena tuzenu miyogini no kwepuzi na zubu kumulamu kwa moku